pentru nou. Iar acum, imnul nostru, iatonul va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi, dar cântăm